0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. We're just friends. So-

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Goes well in.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva din viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Life.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live Live.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă. Live.

Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem

0: în fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Leave

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: în fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Lift

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un vibrator la prin parcă și te recăsătorești?
2: Uite, fluiesc acum să mă recăsătorești. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băinile mi-a scoat capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul. Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune! Live Life.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă și sensibil mai caldă decât ar fi normal la început de octombrie. Cerul va fi variabil, cu intervale generoase de soare, iar ploile ne vor ocoli. Maximele vor urca spre 23-24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, atingând 25 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, umiditatea ceva mai ridicată dimineața și seara, în general între 75 și 90%, va coborî după amiaza spre un confortabil 35-50%. La noapte, cerul va rămâne variabil, iar minimele se vor situa între 10 și 12 grade. Mâine, vremea frumoasă va continua, după câteva înorări matinale, cerul va deveni mai mult senin. O veche pildă ne amintește de cele două broaște căzute într-un vas adânc cu lapte. Una a cedat instantaneu în fața deznădejdii și s-a scufundat. Cealaltă însă a refuzat să renunțe. A luptat și a bătut din picioare neobosit până când laptele s-a transformat în unt, oferindu-i treapta pe care a pășit spre libertate. Deznădejdea ne fură șansa de reușită înainte ca lupta să se fi încheiat. Indiferent cât de copleșitoare pare situația, soluția nu este abandonul. Cât timp alegem să luptăm, să cerem ajutor și să facem încă un pas, avem puterea de a transforma chiar și cel mai greu obstacol în propria noastră salvare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre o tehnologie pe care mulți dintre noi o folosim zilnic fără să ne gândim prea mult la ea. Recunoașterea facială. Poate că îți deblochezi telefonul doar privindu-l, dar cum reușește un dispozitiv să știe că ești chiar tu? Totul începe cu o cameră și un algoritm. Sistemul analizează trăsăturile feței, distanța dintre ochi, forma nasului, conturul maxilarului sau poziția gurii. Aceste caracteristici sunt transformate într-o amprentă facială, digitală. Când încerci să deblochezi telefonul, camera captează o nouă imagine și o compară cu modelul stocat. Dacă asemănarea este suficient de mare, accesul este permis. Modelele moderne merg și mai departe. Unele folosesc senzori infraroșii și proiectează mii de puncte invizibile pe față pentru a crea o hartă tridimensională. Astfel, sistemul poate face diferența dintre o persoană reală și o simplă fotografie. Recunoașterea facială este folosită astăzi în telefoane, aeroporturi, sisteme de securitate și chiar în organizarea fotografiilor din telefoanele noastre. Așadar, recunoașterea facială transformă una dintre cele mai naturale forme de identificare, chipul uman, într-un cod digital. O tehnologie care ne face viața mai comodă, dar care ridică și întrebări importante despre confidențialitate și securitate. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o nouă poveste despre tehnologiile care ne recunosc, uneori mai bine decât ne imaginăm.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live Life.

doi proprietari din zona Cernavoda au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Gidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Astăzi avem și un motiv foarte bun pentru iubitorii de cafea. Este ziua internațională a cafelei frappe, așa că dacă vă place cafeaua rece cu gheață și spumă, ziua de astăzi este numai bună pentru un astfel de răsfăț. Ramona Urșumă sunt, vă salut, vă invit cu mine în următoarele ceasuri, căci am sosit cu știrile din aceste ore. Ziua bună! Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Leave

românii au început din nou să cheltuiască după o perioadă de consum mai prudent. În august, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% față de august anul trecut. Cele mai mari creșteri au fost la produsele nealimentare, 4%, urmate de carburanți cu 1,8% și alimente cu 0,6%. Specialiștii spun că revenirea are legătură cu majorarea salariului minim, vacanțele și banii europeni intrați în economie. Totuși, revenirea este considerată fragilă, iar românii rămân foarte atenți la cheltuieli. Se pare că portofelele românilor au ieșit în sfârșit din perioada de austeritate. Live Life.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă și sensibil mai caldă decât ar fi normal la început de octombrie. Cerul va fi variabil, cu intervale generoase de soare, iar ploile ne vor ocoli. Maximele vor urca spre 23-24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, atingând 25 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, umiditatea ceva mai ridicată dimineața și seara, în general între 75% și 90%, va coborî după amiaza spre un confortabil 35-50%. La noapte, cerul va rămâne variabil, iar minimele se vor situa între 10 și 12 grade. Mâine, vremea frumoasă va continua, după câteva înorări matinale, cerul va deveni mai mult senin. O veche pildă ne amintește de cele două broaște căzute într-un vas adânc cu lapte. Una a cedat instantaneu în fața deznădejdii și s-a scufundat. Cealaltă însă a refuzat să renunțe. A luptat și a bătut din picioare neobosit până când laptele s-a transformat în unt, oferindu-i dreapta pe care a pășit spre libertate. Deznădejdea ne fură șansa de reușită înainte ca lupta să se fi încheiat. Indiferent cât de copleșitoare pare situația, soluția nu este abandonul. Cât timp alegem să luptăm, să cerem ajutor și să facem încă un pas, avem puterea de a transforma chiar și cel mai greu obstacol în propria noastră salvare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

România sunt aproximativ 219.000 de cadre didactice care educă 2,94 milioane de copii și elevi. Peste 80% dintre profesori sunt femei, iar cei mai mulți au între 40 și 54 de ani. Doar 34,1% dintre cadrele didactice lucrează în mediul rural, în timp ce 73% dintre elevi învață în orașe. În medie, un profesor are 14 elevi în grijă. Cea mai mare parte a elevilor, 94%, învață în sistemul public, iar 45% dintre ei sunt în ciclul primar și gimnazial. Dacă ți elevi are de gestionat un profesor, uneori pare că și catalogul are nevoie de catalog. Live life, live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Luca Niculescu invită la dialog pentru formarea majorității. Partidele analizează noua desemnare de premier. Cheia este în continuare la Partidul Social Democrat, de ale cărui voturi depinde și de data asta învestirea noului guvern. Israelul marchează 3 ani de la atacul devastator lansat de gruparea islamistă Hamas în sudul țării, considerat cea mai sângeroasă zi din istoria statului evreu. Dacia va opri timp de 2 zile producția din cauza cererii slabe de pe piață. În același timp, compania a început și un al treilea program de plecări voluntare. PSD are cheia formării noului guvern, dar cere schimbarea direcției economice. Sorin Grindeanu spune că în niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip bolojan, reîmpachetate. În plus, el mai spune că toți colegii săi și-au exprimat revolta, dezamăgirea, că președintele Nicu Șordan, în loc să încredințeze mandatul de premier PSD, a continuat să facă experimente politice, referindu-se la desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Politologul Cristian Preda spune la RFI că era bine ca socialdemocrații să discute cu Luca Niculescu și apoi să iasă cu declarații.
2: Cred că ar fi fost mai inteligent ca, măcar după o discuție generală legată de intențiile primului ministru de semnat PSD, să se poziționeze public, pentru că Luca Niculescu e cel care trebuie să dea o orientare și în funcție de asta să lase partide să decide da sau nu. Asta se întâmplă pentru că PSD e foarte frustrat. PSD a mizat pe primirea mandatului, Grindeanu a și spus că lucrează de 2-3 săptămâni un program de guvernare, deci evident că e o frustrare mare acolo. În fine, Grindeanu cere un lucru imposibil, adică spune nu vrem să fie continuată linia de până acum și ca să vitupereze folosește numele lui Bolojan ca un soi de stigmat absolut, promițând în același timp că dacă intră în guvern va păstra rigorile care au fost asumate de fostul guvern și la care PSD a fost parte. Însu pare să fi uitat că PSD a fost în guvernul Bolojan și spune că, pe de o parte, va continua linia generală a politicilor fiscale de reducerea deficitului, cerându-l lui Luca Niculescu să schimbe cârma. Păi nu se poate schimba cârma dacă obiectivul numărul unu este reducerea deficitului.
0: Politologul Cristian Preda. Republica Moldova va primi pe 28 octombrie foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Comisarea Europeană pentru Extindere Marta Kos la Strasburg. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
3: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declară că Republica Moldova, Ucraina, Albania și Muntenegru au înregistrat în ultimii ani progrese semnificative în ceea ce privește gradul lor de pregătire pentru procesul de extindere.
4: Roadmaps for the 4 of most advanced candidate countries. We identified 4 frontrunners. Montenegro, Albania, Moldova and Ukraine.
3: În rapoartele privind extinderea, care vor fi publicate pe 28 octombrie, intenționăm să prezentăm foi de parcurs orientative pentru aceste țări. Dorim să le sprijinim în menținerea ritmului reformelor, iar aceste foi de parcurs vor stabili pașii următori cu termene orientative și obiective clare.
4: Important, this path will continue to be based on the individual achievements on the candidates. There will be no shortcuts.
3: De partea sa, vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, spune că pentru Moldova sunt importante o foaie de parcurs mai clară către aderare, decizii luate la timp pe baza reformelor realizate și beneficii concrete pentru cetățeni și întreprinderi. Propunerile urmează să fie discutate la nivel european, iar condițiile concrete ale aderării vor fi negociate. Vom susține condiții echitabile și sprijin adaptat nevoilor cetățenilor, fermierilor, întreprinderilor și comunităților noastre, a menționat Cristina Gerasimov. De asemenea, oficialul a dat asigurări că autoritățile vor continua reformele pentru o justiție în care oamenii au încredere, instituții eficiente și o economie competitivă. Iar obiectivul Republicii Moldova rămâne aderarea deplină la Uniunea Europeană cu drepturi și responsabilități egale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Israelul comemorează 3 ani de la atacul din 7 octombrie la ora 6:29 dimineața pe 7 octombrie 2023. Grupuri armate conduse de Hamas au atacat comunitățile israeliene de-a lungul frontierei cu fâșia Gaza, ucigând peste 1200 de persoane și luând 251 de ostatici în enclavă. Printre cei uciși s-au numărat copii, femei, persoane în vârstă și familii întregi. Comemorarea a început cu un moment național de reculegere la ora la care a început atacul. La prânz, familiile îndoliate și grupurile civile de protest de la nivel local vor ține un minut național de reculegere la care se vor alătura diverse spitale publice, administrații locale, universități și întreprinderi private. Diseară la Tel Aviv va avea loc o ceremonie națională de comemorare la care se așteaptă să participe 10.000 de persoane. Israelul a ținut luni comemorările oficiale de stat la o ședință a cabinetului. Benjamin Netanyahu a prefigurat continuarea războiului în ciuda unui acord de încetare a focului negociat de Statele Unite, care a ajuns într-un impas în urmă cu un an. El a afirmat că Israelul a ucis 4 din 6.000 de militanți care s-au infiltrat în țară pe 7 octombrie 2023. De la începutul războiului, peste 73.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății palestinian din zonă. Iată acum datele meteo. În capitală este soare, la această oră sunt 16 grade și maxima ajunge la 24. Avem 16 grade și la Craiova, dar și la Iași și Chișinău, 14 sunt la Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara. Rămâneți pe RFI, la 10:15 începe Focus Moldova cu Lina Grâu.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Tot mai mulți tineri aleg să fie singuri și privesc această perioadă ca pe o oportunitate, nu ca pe un motiv de tristețe. În loc să caute cu orice preț un partener, aleg să petreacă mai mult timp cu ei înșiși și să-și descopere pasiunile. Studiile arată că persoanele singure își văd mai des prietenii, 18% dintre acestea întâlnindu-se zilnic cu ei față de 7% dintre cei aflați într-o relație. Specialiștii spun că este importantă diferența dintre a fi singur și a fi singuratic, pentru că lipsa unui partener nu înseamnă automat lipsa unei vieți sociale. Pentru foarte mulți, perioada fără relație înseamnă mai mult timp pentru hobby-uri și, bineînțeles, pentru experiențe. Când ești singur, măcar nu te întreabă nimeni de ce ai dat 200 de lei pe cafea și pe prăjitură.
1: Live Terra.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă și sensibil mai caldă decât ar fi normal la început de octombrie. Cerul va fi variabil, cu intervale generoase de soare, iar ploile ne vor ocoli. Maximele vor urca spre 23-24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, atingând 25 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, umiditatea ceva mai ridicată dimineața și seara, în general între 75 și 90%, va coborî după amiaza spre un confortabil 35-50%. La noapte, cerul va rămâne variabil, iar minimele se vor situa între 10 și 12 grade. Mâine, vremea frumoasă va continua, după câteva înorări matinale, cerul va deveni mai mult senin. O veche pildă ne amintește de cele două broaște căzute într-un vas adânc cu lapte. Una a cedat instantaneu în fața deznădejdii și s-a scufundat. Cealaltă însă a refuzat să renunțe. A luptat și a bătut din picioare neobosit până când laptele s-a transformat în unt, oferindu-i treapta pe care a pășit spre libertate. Deznădejdea ne fură șansa de reușită înainte ca lupta să se fi încheiat. Indiferent cât de copleșitoare pare situația, soluția nu este abandonul. Cât timp alegem să luptăm, să cerem ajutor și să facem încă un pas, avem puterea de a transforma chiar și cel mai greu obstacol în propria noastră salvare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live. Live. Live. Live. Don't take it personal.

În următoarea oră de program aflăm ce reguli trebuie să respecte cei care circulă cu trotinete electrice și biciclete și care este vârsta minimă pentru a le folosi pe drumurile publice. Iar dacă vă gândiți deja la vacanța de toamnă, avem vești despre prețurile hotelurilor. Ramona Urgemă sunt, vă aștept aici! Live la

în fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Doi proprietari din zona Cernavoda au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Megidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Axiopolis Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului. Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Live life, live Terra.
1: Forest Gump, I see everyone run off. That field get locked off when I'm up front. I don't try approach me.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
3: Live Life.

ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

Trotinetele electrice sunt tot mai prezente pe străzile din România, dar mulți utilizatori nu respectă regulile de circulație. Poliția atrage atenția că atât bicicliștii cât și cei care merg cu trotinete trebuie să cunoască legislația rutieră. Pentru ambele mijloace de transport, vârsta minimă pentru circulația pe drumurile publice este de 14 ani. Cele mai multe probleme apar fie din nerecunoașterea regulilor, fie din nerespectarea acestora. Polițiștii recomandă prudență și respectarea regulilor pentru evitarea accidentelor. Dacă de repede merg unii cu trotineta, cred că uită că nu sunt la Formula 1. Live life. Tera. Sofia. Future history. Bella. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

0: Live, live, Tera.
1: Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine. Că nu te înțeleg, aș vrea să mă suni, să urli la mine.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Vacanța de toamnă a elevilor se apropie, iar familiile care vor să plece câteva zile trebuie să se aștepte la prețuri mai mari la hoteluri. În perioada 24 octombrie-1 noiembrie, tarifele sunt în general cu 10 până la 15% mai mari decât anul trecut. Pentru o cameră de două persoane, trei nopți, prețurile pornesc de la aproximativ 500 de lei și pot ajunge la 1000 de lei fără mese, transport sau alte servicii. Cele mai căutate sunt stațiunile de la munte și cele balneare, unde hotelierii încearcă să-i convingă pe turiști să rămână mai multe zile. Unele oferte includ mese, acces la piscină, servicii spa sau activități pentru copii, pentru ca părinții să aleagă un sejur în locul unei simple excursii de o zi. Iar dacă prețurile vi se par cam mari, vestea bună este că măcar cei mici au vacanță, iar părinții trebuie să-și facă bine calculele. Live Life.

0: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă și sensibil mai caldă decât ar fi normal la început de octombrie. Cerul va fi variabil, cu intervale generoase de soare, iar ploile ne vor ocoli. Maximele vor urca spre 23-24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, atingând 25 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, umiditatea ceva mai ridicată dimineața și seara, în general între 75 și 90%, va coborî după amiaza spre un confortabil 35-50%. La noapte, cerul va rămâne variabil, iar minimele se vor situa între 10 și 12 grade. Mâine, vremea frumoasă va continua, după câteva înorări matinale, cerul va deveni mai mult senin. O veche pildă ne amintește de cele două broaște căzute într-un vas adânc cu lapte. Una a cedat instantaneu în fața deznădejdii și s-a scufundat. Cealaltă însă a refuzat să renunțe. A luptat și a bătut din picioare neobosit până când laptele s-a transformat în unt, oferindu-i treapta pe care a pășit spre libertate. Deznădejdea ne fură șansa de reușită înainte ca lupta să se fi încheiat. Indiferent cât de copleșitoare pare situația, soluția nu este abandonul. Cât timp alegem să luptăm, să cerem ajutor și să facem încă un pas, avem puterea de a transforma chiar și cel mai greu obstacol în propria noastră salvare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live! Live! Live!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Lucrările de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în zona comunei Cumpăna nu pot fi finalizate din lipsă de fonduri. Potrivit administrației canalelor navigabile, cea mai mare parte a lucrărilor este gata, însă finalizarea depinde de fondurile de la Ministerul Transporturilor, iar deocamdată nu există un termen. Investiția de aproximativ 166 de milioane de lei a fost decisă după alunecarea de teren din vara lui 2019, care a dus la evacuarea mai multor familii din zonă. Societatea Termoficare Constanța este condusă interimar de directorul comercial George Lăzărescu, după ce mandatul fostului director Teodor Popa s-a încheiat marți. Numele noului director general va fi anunțat pe 12 octombrie. Un bărbat de 45 de ani din Murfatlar a fost transportat marți dimineață cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, după ce a căzut de pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă. Pompierii l-au scos din apă în stare de inconștiență. Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările. Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită în legătură cu examenele de admitere, vor trece din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța le-a admis marți contestațiile împotriva prelungirii arestului, iar decizia este definitivă. Cei doi fuseseră arestați la începutul lunii septembrie. Curtea de apel Constanța va decide dacă se va relua procesul în care Primăria Constanța cere desființarea acoperișului unei case din oraș refăcut fără autorizație de construire. Proprietara a înlocuit plăcile de azbociment cu țiglă metalică, iar judecătoria Constanța a obligat-o să desființeze lucrarea. Femeia a făcut apel, însă Tribunalul Constanța a închis dosarul deoarece acesta a rămas nelucrat, iar ea a contestat decizia. Până la o hotărâre definitivă, acoperișul va rămâne neschimbat. Echipa feminină de volei CSM Gidea a început noul sezon din divizia a 2 cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața echipei Corona Brașov. Voleibalistele din Megidia au pierdut doar al doilea set și le-au câștigat pe celelalte trei. Live Life.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Leave

miercuri cu salut, voie bună și zâmbete. Salutare tuturor, suntem la mijlocul săptămânii, așa că haideți să punem grijile pe pauză, zâmbetul pe buze și muzica cu volumul cât mai sus, da, da, da. Vă doresc o zi de miercuri cu energie pozitivă și cu oamenii frumoși lângă voi, dacă se poate, să vă meargă toate ca unse și cum, cu muzică bună, evident. Grație la Ionescu sunt, rămân cu voi în cele ce urmează.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Iată, uite, un obicei foarte des întâlnit la volan îi poate costa scump pe șoferi. Amenzile ajung și la 1700 de lei. Le recomandăm șoferilor să lase telefonul deoparte și să fie conectați în permanență la ceea ce se întâmplă în jur, au declarat polițiștii. Folosirea telefonului la volan fără un sistem de tip hands-free se sancționează cu până la 1700 de lei și 4 puncte de penalizare. Așa că, dacă nu folosiți hands-free-ul, lăsați telefonul deoparte și stați cu gândurile voastre. Însă, până una alta, există multe momente când nici cu gândurile tale nu poți sta la volan, pentru că fie e blocaj în trafic, fie e benzina 10 lei. Live, live, live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă și sensibil mai caldă decât ar fi normal la început de octombrie. Cerul va fi variabil, cu intervale generoase de soare, iar ploile ne vor ocoli. Maximele vor urca spre 23-24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, atingând 25 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, umiditatea ceva mai ridicată dimineața și seara, în general între 75 și 90%, va coborî după amiaza spre un confortabil 35-50%. La noapte, cerul va rămâne variabil, iar minimele se vor situa între 10 și 12 grade. Mâine, vremea frumoasă va continua, după câteva înorări matinale, cerul va deveni mai mult senin. O veche pildă ne amintește de cele două broaște căzute într-un vas adânc cu lapte. Una a cedat instantaneu în fața deznădejdii și s-a scufundat. Cealaltă însă a refuzat să renunțe. A luptat și a bătut din picioare neobosit până când laptele s-a transformat în unt, oferindu-i treapta pe care a pășit spre libertate. Deznădejdea ne fură șansa de reușită înainte ca lupta să se fi încheiat. Indiferent cât de copleșitoare pare situația, soluția nu este abandonul. Cât timp alegem să luptăm, să cerem ajutor și să facem încă un pas, avem puterea de a transforma chiar și cel mai greu obstacol în propria noastră salvare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live. Live. Live.

când fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

burat puiul cu ață pentru cei care se folosesc de ChatGPT pentru a le crea texte. Ei bine, ChatGPT va marca invizibil textele pe care le generează pentru a putea fi identificate potrivit regulilor Uniunii Europene. OpenAI va include marcaje atât în textele simple generate de AI-ul companiei, cât și în codul produs de soluțiile de programare. Compania se așteaptă ca probele de identificare să apară mai ales în cazul textelor scurte, unde rata de succes este estimată la aproximativ 80%. Unele texte făcute cu ChatGPT într-adevăr sunt foarte, foarte perfecte, dacă există termen de comparație, și chiar fără să spună ceva.

Axiopolis-Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Gidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Doi proprietari din zona Cernavodă au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

obiceiul de a consuma scorțișoară, să știți că este unul chiar foarte bun pentru că are efecte multe și benefice, printre care poate ajuta la scăderea colesterolului, nu este numai delicioasă, ci poate ajuta inima și poate duce la scăderea colesterolului dacă este consumată în mod regulat. Consumul la fel regulat de scorțișoară este bun și pentru creier. Scorțișoara conține compuși despre care s-a demonstrat că inhibă acumularea proteinei în creier, un semn distinctiv al bolii Alzheimer, a spus un medic specialist. Iată scorțișoara care este la îndemâna oricui, face o grămadă de minuni, însă trebuie să ne ținem de ea, să o consumăm în mod regulat, nu doar la prăjim. Live life, live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live!

credeți că ar costa cea mai scumpă pâine? Ei bine, răspunsul este simplu, dar costă, nu glumă, $60. O pâine a devenit cel mai recent produs viral din New York și, într-un fel, un simbol al statutului social. Ei bine, primul punct de vânzare din Statele Unite, din New York, al unei brutării austriece, are la vânzare o pâine de 1,4 kg din aluat fermentat 100% din secară și se vinde cu $60. Există și o explicație pentru acest preț. Pâinea se lasă mult la fermentat, este din secară, iar cheltuielile producătorului sunt foarte mari, așa a justificat el prețul. Însă, pentru cei care nu-și permit o pâine de $60, există și oferte. Jumătate de pâine la $30. Oferta nu știu unde, dar mă rog. Dar cert este că dacă te afli la New York și îți câștigi pâinea, cea de toate zilele, ești pe picior mare, nu așa?

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă și sensibil mai caldă decât ar fi normal la început de octombrie. Cerul va fi variabil, cu intervale generoase de soare, iar ploile ne vor ocoli. Maximele vor urca spre 23-24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, atingând 25 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, umiditatea ceva mai ridicată dimineața și seara, în general între 75 și 90%.

Ură șansa de reușită înainte ca lupta să se fi încheiat. Indiferent cât de copleșitoare pare situația, soluția nu este abandonul. Cât timp alegem să luptăm, să cerem ajutor și să facem încă un pas, avem puterea de a transforma chiar și cel mai greu obstacol în propria noastră salvare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Știați că există câteva zodii în relații considerate mai deschise așa la iubire, comunicare, apropiere și exprimarea sentimentelor? Haideți să le aflăm împreună, dar nu acum, țin suspansul așa la cote maxime. Mă întorc imediat, Graziela Ionescu sunt, rămâneți cu mine! Live Live

Lucrările de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în zona comunei Cumpăna nu pot fi finalizate din lipsă de fonduri. Potrivit administrației canalelor navigabile, cea mai mare parte a lucrărilor este gata, însă finalizarea depinde de fondurile de la Ministerul Transporturilor, iar deocamdată nu există un termen. Investiția de aproximativ 166 de milioane de lei a fost decisă după alunecarea de teren din vara lui 2019, care a dus la evacuarea mai multor familii din zonă. Societatea Termoficare Constanța este condusă interimar de directorul comercial George Lăzărescu, după ce mandatul fostului director Teodor Popa s-a încheiat marți. Numele noului director general va fi anunțat pe 12 octombrie. Un bărbat de 45 de ani din Murfatlar a fost transportat marți dimineață cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, după ce a căzut de pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă. Pompierii l-au scos din apă în stare de inconștiență. Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările. Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită în legătură cu examenele de admitere, vor trece din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța le-a admis marți contestațiile împotriva prelungirii arestului, iar decizia este definitivă. Cei doi fuseseră arestați la începutul lunii septembrie. Curtea de apel Constanța va decide dacă se va relua procesul în care Primăria Constanța cere desființarea acoperișului unei case din oraș refăcut fără autorizație de construire. Proprietara a înlocuit plăcile de azbociment cu țiglă metalică, iar judecătoria Constanța a obligat-o să desființeze lucrarea. Femeia a făcut apel, însă Tribunalul Constanța a închis dosarul deoarece acesta a rămas nelucrat, iar ea a contestat decizia. Până la o hotărâre definitivă, acoperișul va rămâne neschimbat. Echipa feminină de volei CSM Gidea a început noul sezon din divizia a 2 cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața echipei Corona Brașov. Voleibalistele din Megidia au pierdut doar al doilea set și le-au câștigat pe celelalte trei.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Live.

avem câteva zodii considerate în astrologie mai deschise așa la iubire, la comunicare, la apropiere și la exprimarea sentimentelor. Locul 1, Săgetătorul, iubește libertatea, aventura și sinceritatea în cuplu. Pe locul 2 se află Leul, este pasional, afectuos și generos cu persoana iubită. Gemeni, pe locul 3, comunicativ, curios și dornic să descopere omul de lângă el. Iar pe 4 se află Balanța, romantică, sociabilă și orientată spre armonie în relație. Iar pe locul 5, în acest top 5, avem Berbecul, direct, spontan și curajos când vine vorba de sentimente, evident. Desigur, fiecare om este diferit, iar zodia nu determină singură felul în care cineva iubește. Așa că iubiți-vă mult!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Live Live Terra.

mai aflăm astăzi? Șeful ANR explică de ce crește prețul energiei de peste 8 ori între prânz și seara în România. Nici nu știam treaba asta, acum am aflat-o. Ei bine, prețul energiei electrice din România poate varia spectaculos în doar câteva ore, de la aproximativ 51 de euro la ora 14, la 435 de euro la ora 19. Președintele ANR spune că diferența arată una dintre marile provocări ale sistemului energetic, stocarea energiei produse în orele în care oferta este abundentă pentru a putea fi folosită atunci când cererea și prețurile cresc. Dacă prețul crește aproape de ora 19, mai bine mai stăm la muncă în plus, consumăm mai mulți kilowați la job și ajungem acasă atunci când se ieftinește curentul, nu? Live Life Live Terra.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă și sensibil mai caldă decât ar fi normal la început de octombrie. Cerul va fi variabil, cu intervale generoase de soare, iar ploile ne vor ocoli. Maximele vor urca spre 23-24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, atingând 25 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, umiditatea ceva mai ridicată dimineața și seara, în general între 75 și 90%, va coborî după amiaza spre un confortabil 35-50%. La noapte, cerul va rămâne variabil, iar minimele se vor situa între 10 și 12 grade. Mâine, vremea frumoasă va continua, după câteva înorări matinale, cerul va deveni mai mult senin. O veche pildă ne amintește de cele două broaște căzute într-un vas adânc cu lapte. Una a cedat instantaneu în fața deznădejdii și s-a scufundat. Cealaltă însă a refuzat să renunțe. A luptat și a bătut din picioare neobosit până când laptele s-a transformat în unt, oferindu-i treapta pe care a pășit spre libertate. Deznădejdea ne fură șansa de reușită înainte ca lupta să se fi încheiat. Indiferent cât de copleșitoare pare situația, soluția nu este abandonul. Cât timp alegem să luptăm, să cerem ajutor și să facem încă un pas, avem puterea de a transforma chiar și cel mai greu obstacol în propria noastră salvare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Finish, finish, este mijloc de săptămână, am ajuns și la final de emisiune. Grațiela Ionescu sunt, vă aștept și mâine în zi de joi, în zi de 8 octombrie, să petrecem frumos câteva ore așa cum ne place. Până atunci aveți spor în toate cele, v-am pupat, bye bye! Live life! Live!

Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții ai Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Megidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Doi proprietari din zona Cernavodă au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Axiopolis Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului. Live Life.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracalla, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un pic brandura prin parc și nu te-ai căsătorit?
2: Uite, fluiesc acum să mă recăsătorim. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
2: Era o metaforă, mai era o figură de stil. Ia uite, băi, mi-a spart apă.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
3: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
4: Prima strofă o gândim.
0: Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații Locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!
5: Live! Live! Live!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live live. Live Terra.
4: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let

0: în Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Live.

Lucrările de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în zona comunei Cumpăna nu pot fi finalizate din lipsă de fonduri. Potrivit administrației canalelor navigabile, cea mai mare parte a lucrărilor este gata, însă finalizarea depinde de fondurile de la Ministerul Transporturilor, iar deocamdată nu există un termen. Investiția de aproximativ 166 de milioane de lei a fost decisă după alunecarea de teren din vara lui 2019, care a dus la evacuarea mai multor familii din zonă. Societatea Termoficare Constanța este condusă interimar de directorul comercial George Lăzărescu, după ce mandatul fostului director Teodor Popa s-a încheiat marți. Numele noului director general va fi anunțat pe 12 octombrie. Un bărbat de 45 de ani din Murfatlar a fost transportat marți dimineață cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, după ce a căzut de pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă. Pompierii l-au scos din apă în stare de inconștiență. Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările. Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită în legătură cu examenele de admitere, vor trece din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța le-a admis marți contestațiile împotriva prelungirii arestului, iar decizia este definitivă. Cei doi fuseseră arestați la începutul lunii septembrie. Curtea de apel Constanța va decide dacă se va relua procesul în care Primăria Constanța cere desființarea acoperișului unei case din oraș refăcut fără autorizație de construire. Proprietara a înlocuit plăcile de azbociment cu țiglă metalică, iar judecătoria Constanța a obligat-o să desființeze lucrarea. Femeia a făcut apel, însă Tribunalul Constanța a închis dosarul deoarece acesta a rămas nelucrat, iar ea a contestat decizia. Până la o hotărâre definitivă, acoperișul va rămâne neschimbat. Echipa feminină de volei CS Megidia a început noul sezon din divizia a 2 cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața echipei Corona Brașov. Voleibalistele din Megidia au pierdut doar al doilea set și le-au câștigat pe celelalte trei. Live Life.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Live life. Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Axiopolis Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții ai Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Megidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Doi proprietari din zona Cernavodă au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Leave.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

în fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ora 18. Live
1: Life. Live
0: Terra.
2: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. O investigație Snoop arată că aplicația mobilă a formațiunii AUR ar colecta date personale și ar fi folosită inclusiv pentru mobilizarea la proteste. Interfața ar utiliza geolocalizarea pentru coordonarea manifestațiilor, iar un exemplu este protestul violent al ciobanilor de la jumătatea lunii trecute. Utilizatorii aplicației au fost încurajați să participe printr-un anunț în aplicație. Lansată în iunie 2023, platforma a atras peste 260.000 de utilizatori, devenind un instrument controversat de profilare a cetățenilor. Românii trebuie să se aștepte la o creștere semnificativă a prețului electricității în condițiile în care centrala de la Cernavodă rămâne închisă, iar gazele naturale în Europa se scumpesc. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, susține însă că datele disponibile în prezent nu indică o majorare de 50%, cum au sugerat unii experți, și că nu există riscul ca România să rămână fără energie. La 3 ani și exact la aceeași oră de la începutul celui mai sângeros atac din istoria Israelului, autoritățile au ținut o serie de ceremonii, comemorări și proteste în peste 400 de locații. Pe 7 octombrie 2023, grupuri armate conduse de Hamas au atacat comunitățile israeliene de-a lungul frontierei cu fâșia Gaza, ucigând peste 1200 de persoane și luând 251 de ostatici în enclavă. Printre cei uciși s-au numărat copii, femei, persoane în vârstă și familii întregi. Iar Organizația Mondială a Sănătății transmite că riscul unei epidemii de ciumă în Rusia este scăzut, dar monitorizează situația, la fel și Uniunea Europeană. Oricum, autoritățile ruse au negat un posibil focar. O tehniciană de laborator din Siberia s-ar fi infectat și a murit după ce o eprubetă s-a spart într-un laborator. O investigație publicată de Snoop.ro dezvăluie mecanismele care ar sta în spatele aplicației AUR, platformă prin intermediul căreia ar putea fi mobilizat un număr mare de utilizatori, platformă care colectează date cu caracter privat și care strânge chiar și bani, fără ca vreo autoritate să facă verificări. O investigație Snoop scoate la iveală modul în care această controversată interfață poate reprezenta un pericol pentru democrație. AUR deține un instrument extrem de periculos, atrage atenția Ada Constanda, jurnalistă Snoop, coautoarea investigației.
3: Cred că aici este cheia investigației noastre. Noi nu afirmăm că AUR a construit un profil politic complet al fiecărui utilizator și nici că folosește toate capacitățile tehnice pe care noi le-am identificat în infrastructura acestei aplicații. Dar o poate face. Avem un exemplu foarte concret cu geolocalizarea. Chiar domnul deputat Eduard Kohler a recunoscut că prin intermediul acestei aplicații a reușit să mobilizeze oamenii la un protest la care nu se aștepta să vină 200 de oameni, dar cu ajutorul aplicației a trimis aceste notificări țintite către oamenii din zonă și au venit peste 1000.
4: Și care ar fi diferența dintre o mobilizare politică legală, legitimă, în care vrei să-ți aduni cât mai mulți membri și folosirea datelor personale pentru influențare sau, de ce nu, chiar manipulare a alegerilor?
3: Cred că obiectivul este, da, în primul rând, să mobilizeze, să disemineze anumite informații. Vă dau un exemplu. Chiar aseară am primit prin aplicație o notificare prin care eram rugată să-mi deschid televizorul și să urmăresc interviul domnului George Simion de la TVR. Oamenii nici nu își dau seama că sunt pur și simplu mobilizați și poate chiar manipulați să participe la diverse proteste sau sunt expuși zi de zi la narațiunile AUR. În aplicație există acolo o secțiune de știri pe care poți chiar tu ca utilizator să le dai mai departe, în care sunt pur și simplu doar comunicate AUR și declarațiile membrilor AUR. Deci dacă, să zicem, îți iei știrile doar de acolo, o să vezi doar narativul pe care AUR vrea să-l vezi.
4: Este oare asta doar problema AUR sau pur și simplu investigația dumneavoastră aduce în față un model ce ar putea fi folosit de orice partid politic?
3: ar putea fi folosit de orice partid politic. Nu e ceva ce a inventat AUR în niciun caz. Genul acesta de aplicații există de foarte mulți ani în afară și la fel acolo au existat o felul de controverse. Dar în România, momentan, AUR este singurul partid politic care are la îndemână un astfel de instrument. Poate mobiliza foarte mulți oameni și avem un exemplu concret de o astfel de mobilizare din Statele Unite în timpul alegerilor prezidențiale din 2020, când au fost trimise mesaje anonime și geoțintite pentru a direcționa susținătorii lui Trump către locul unde erau numărate voturile, cu scopul de a bloca procesul. Și asta ne spun și noi, experții cu care am discutat, un astfel de instrument are această capacitate, la un moment dat, de a mobiliza mase foarte mari de oameni pentru un scop politic, în cazul de față.
4: Deci, practic, există riscul ca democrația să țină așa, să devină dependentă de un algoritm.
3: Suntem în plin proces al acestei transformări. Este un alt fel de a face politică, pur și simplu. Un alt fel de a mobiliza electoratul. În Italia a fost un scandal foarte mare cu partidul Cinque Stelle, care a avut o aplicație foarte asemănătoare cu cea a partidului AUR, Rousseau. Între timp, nici nu mai există. Ei au fost amendați la momentul acela cu 50.000 de euro pentru modul în care colectau și prelucrau datele personale și modul în care le foloseau. În această aplicație ești încurajat constant să oferi date personale, să participi la evenimente, să semnezi petiții, pentru că primești puncte. Iar aceste puncte te avansează în niște ierarhii interne din aplicație. Cu cât ai mai multe puncte, cu atât ești mai sus în aplicație. Foști membri AUR ne-au povestit că pentru cei mai vechi și mai vizibili membri, poziția pe care erai în aplicație te ajuta să avansezi în interiorul partidului. Cu cât erai mai activ, cu cât aduceai mai mulți oameni în aplicație, cu atât locul tău era asigurat pe diverse liste de candidaturi sau în diverse funcții. Această investigație cred că ar trebui privită mai degrabă ca un semnal de alarmă și nu doar pentru cetățeni, ci și pentru ceilalți politicieni, tocmai pentru că este un alt fel de a face politică cu instrumente foarte puternice care pot deveni foarte periculoase, da, inclusiv pentru democrație. Au în mână un instrument foarte puternic de mobilizare, de dezinformare, dacă vor.
4: Și pentru că investigația se vrea un semnal de alarmă, poate fi un semnal de alarmă și pentru autoritățile care ar trebui să investigheze și să se asigure că sunt respectate toate regulile, pentru că, după cum spuneați, în alte țări a fost interzisă.
3: N-a fost interzisă, cred că pur și simplu au renunțat la aplicație în urma controverselor și amenzilor primite. Și la noi s-au dat, Partidul AUR a primit niște amenzi, înțeleg, de la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, ne-au răspuns la o solicitare și ne-au zis că sunt peste 1.000 de plângeri la ei pe numele AUR și s-au dat amenzi între 2023 și august 2026 de 26.000 de euro pentru diverse nereguli constatate. Autoritatea Electorală Permanentă, de exemplu, în 2023, când s-a lansat această aplicație, președintele de atunci, Tony Greblă, a promis că o să facă o evaluare a aplicației, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Iar acum AEP chiar ne-a transmis că ei nu știu câți bani colectează AUR prin această aplicație, pentru că mai este și această latură. Prin aplicație poți să-ți plătești cotizația, poți să cumperi acele pachete al căror preț variază între 100 de lei și 5.000 de lei, poți să faci donații, este și o sursă de bani, deși domnul Simion neagă acest aspect.
2: Ada Constanda este jurnalist Snoop. Ecouri după desemnarea lui Luca Niculescu premier, PNL nu va face parte din acest guvern, spune la RFI deputatul Robert Sighiartău. Liberalul precizează că partidul său poate lua în calcul un vot de investitură în funcție de programul de guvernare și componența viitorului executiv. Robert Sighiartău i-a spus lui Cosmin Rușcior că PNL așteaptă o mutare din partea premierului desemnat.
5: Partidul Național Liberal va aștepta pe domnul Niculescu să-și prezinte programul de guvernare, miniștrii și componența guvernului. După ce vom avea aceste date și vom avea o discuție cu prim-ministru desemnat, domnul Niculescu, ne vom întâlni în interiorul partidului și vom lua o decizie astfel încât să știm exact care va fi drumul Partidului Național Liberal. Câteva lucruri sunt destul de clare în dreptul nostru. Nu vom intra în acest guvern. Ne-am încercat să facem o majoritate cu domnul Zichy Mureșan. Nu am reușit și limitele noastre în Parlament, după cum le-ați văzut, se plasează undeva la 40%, deci nu reușim să facem o majoritate. Dat fiind lucrul acesta, suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice. Vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, cu ce guvern vine, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern.
6: Cât despre discuțiile cu Luca Niculescu, înțeleg că ele vor avea loc doar după ce își va prezenta programul de guvernare și componența guvernului. Până atunci înțelegem că nu vă întâlniți cu dânsul.
5: Da, nu ne întâlnim. Urmează ca domnul Niculescu să meargă în primul rând la partidele parlamentare, care au mai mulți parlamentari ca Partidul Național Liberal, și aici mă refer în special la Partidul Social Democrat, să vedem care sunt opțiunile domnului Niculescu și apoi ne vom întâlni și noi cu dânsul să vedem exact care este viziunea dânsului.
6: Vă întreabă un ascultător, Sebastian, în partidul dumneavoastră se vorbește deja răspicat despre condiția ca viitorul guvern să nu conțină așa numiții puciști din PNL. Dacă Luca Niculescu refuză condițiile economice ale PNL și în schimb racolează exact acei lideri liberali dispuși să tranzacționeze voturile în Parlament, ce veți face?
5: Noi nu avem o problemă cu miniștrii pe care domnul Luca îi va desemna. Până la urmă e treaba dânsului. Sigur că în funcție de asta, după aceea vom decide și ce vom face în interiorul. Live life. Live.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: "Oh, doar aștept să treacă timpul." Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: "Îmi arunc viața la gunoi" sau "Mă sinucid." Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată "Crezul arhitectului vieții". În mare parte spune următoarele: "Astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul "Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine" de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Gidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Doi proprietari din zona Cernavodă au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Axiopolis Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului. Live, live, live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
2: Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Joly și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 kilometri pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Lucrările de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în zona comunei Cumpăna nu pot fi finalizate din lipsă de fonduri. Potrivit administrației canalelor navigabile, cea mai mare parte a lucrărilor este gata, însă finalizarea depinde de fondurile de la Ministerul Transporturilor, iar deocamdată nu există un termen. Investiția de aproximativ 166 de milioane de lei a fost decisă după alunecarea de teren din vara lui 2019, care a dus la evacuarea mai multor familii din zonă. Societatea Termoficare Constanța este condusă interimar de directorul comercial George Lăzărescu, după ce mandatul fostului director Teodor Popa s-a încheiat marți. Numele noului director general va fi anunțat pe 12 octombrie. Un bărbat de 45 de ani din Murfatlar a fost transportat marți dimineață cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, după ce a căzut de pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă. Pompierii l-au scos din apă în stare de inconștiență. Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările. Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită în legătură cu examenele de admitere, vor trece din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța le-a admis marți contestațiile împotriva prelungirii arestului, iar decizia este definitivă. Cei doi fuseseră arestați la începutul lunii septembrie. Curtea de apel Constanța va decide dacă se va relua procesul în care Primăria Constanța cere desființarea acoperișului unei case din oraș refăcut fără autorizație de construire. Proprietara a înlocuit plăcile de azbociment cu țiglă metalică, iar judecătoria Constanța a obligat-o să desființeze lucrarea. Femeia a făcut apel, însă Tribunalul Constanța a închis dosarul deoarece acesta a rămas nelucrat, iar ea a contestat decizia. Până la o hotărâre definitivă, acoperișul va rămâne neschimbat. Echipa feminină de volei CSM Gidea a început noul sezon din divizia a 2 cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața echipei Corona Brașov. Voleibalistele din Megidia au pierdut doar al doilea set și le-au câștigat pe celelalte trei.

0: Live. Live. Tera.
1: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
2: Deci unde-i bravura prin parcuri și unde-i căsătorești?
3: Bine, fluiesc acum să mă recăsătoresc. Oi fi opuros, dar... Da.
1: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat, sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
4: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băi, nimeni mi-a spart capul.
1: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
5: Notez tot că am început să uit!
1: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul. Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații Locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live.

Doi proprietari din zona Cernavod au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Megidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Axiopolis Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții ai Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Tera.
1: Nu aș putea

Lucrările de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în zona comunei Cumpăna nu pot fi finalizate din lipsă de fonduri. Potrivit administrației canalelor navigabile, cea mai mare parte a lucrărilor este gata, însă finalizarea depinde de fondurile de la Ministerul Transporturilor, iar deocamdată nu există un termen. Investiția de aproximativ 166 de milioane de lei a fost decisă după alunecarea de teren din vara lui 2019, care a dus la evacuarea mai multor familii din zonă. Societatea Termoficare Constanța este condusă interimar de directorul comercial George Lăzărescu, după ce mandatul fostului director Teodor Popa s-a încheiat marți. Numele noului director general va fi anunțat pe 12 octombrie. Un bărbat de 45 de ani din Murfatlar a fost transportat marți dimineață cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, după ce a căzut de pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă. Pompierii l-au scos din apă în stare de inconștiență. Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările. Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită în legătură cu examenele de admitere, vor trece din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța le-a admis marți contestațiile împotriva prelungirii arestului, iar decizia este definitivă. Cei doi fuseseră arestați la începutul lunii septembrie. Curtea de apel Constanța va decide dacă se va relua procesul în care primăria Constanța cere desființarea acoperișului unei case din oraș refăcut fără autorizație de construire. Proprietara a înlocuit plăcile de azbociment cu țiglă metalică, iar judecătoria Constanța a obligat-o să desființeze lucrarea. Femeia a făcut apel, însă Tribunalul Constanța a închis dosarul deoarece acesta a rămas nelucrat, iar ea a contestat decizia. Până la o hotărâre definitivă, acoperișul va rămâne neschimbat. Echipa feminină de volei CSM Gidea a început noul sezon din divizia a 2 cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața echipei Corona Brașov. Voleibalistele din Megidia au pierdut doar al doilea set și le-au câștigat pe celelalte trei.

0: s-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

Doi proprietari din zona Cernavoda au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Megidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Axiopolis Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă, transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programat să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

Lucrările de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în zona comunei Cumpăna nu pot fi finalizate din lipsă de fonduri. Potrivit administrației canalelor navigabile, cea mai mare parte a lucrărilor este gata, însă finalizarea depinde de fondurile de la Ministerul Transporturilor, iar deocamdată nu există un termen. Investiția de aproximativ 166 de milioane de lei a fost decisă după alunecarea de teren din vara lui 2019, care a dus la evacuarea mai multor familii din zonă. Societatea Termoficare Constanța este condusă interimar de directorul comercial George Lăzărescu, după ce mandatul fostului director Teodor Popa s-a încheiat marți. Numele noului director general va fi anunțat pe 12 octombrie. Un bărbat de 45 de ani din Murfatlar a fost transportat marți dimineață cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, după ce a căzut de pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă. Pompierii l-au scos din apă în stare de inconștiență. Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările. Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită în legătură cu examenele de admitere, vor trece din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța le-a admis marți contestațiile împotriva prelungirii arestului, iar decizia este definitivă. Cei doi fuseseră arestați la începutul lunii septembrie. Curtea de apel Constanța va decide dacă se va relua procesul în care Primăria Constanța cere desființarea acoperișului unei case din oraș refăcut fără autorizație de construire. Proprietara a înlocuit plăcile de azbociment cu țiglă metalică, iar judecătoria Constanța a obligat-o să desființeze lucrarea. Femeia a făcut apel, însă Tribunalul Constanța a închis dosarul deoarece acesta a rămas nelucrat, iar ea a contestat decizia. Până la o hotărâre definitivă, acoperișul va rămâne neschimbat. Echipa feminină de volei CSM Gidea a început noul sezon din divizia a 2 cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața echipei Corona Brașov. Voleibalistele din Megidia au pierdut doar al doilea set și le-au câștigat pe celelalte trei. Live, live, live.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Live Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Doi proprietari din zona Cernavoda au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Gidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie. Ștafeta veteranilor Invictus a pornit miercuri dimineață din Constanța spre Tulcea pe traseul roșu. Marți, echipa a parcurs cei 70 de kilometri dintre Fetești și Constanța. Au participat 25 de alergători și 15 bicicliști, printre care 4 veterani ai teatrelor de operații. La plecarea din Fetești, alergătorilor li s-a alăturat o echipă a bazei 86 aeriene Borcea. Pe traseu, participanții au oprit la Monumentul Eroilor din Murfatlar, iar seara au fost așteptați la Monumentul Eroilor din Parcul Casei de Cultură din Constanța. Aflată la ediția a 13-a, ștafeta poartă drapelul României pe 3 trasee, de la București până la Carei, unde participanții se vor întâlni pe 25 octombrie, de Ziua Armatei. Axiopolis Cernavodă, echipa antrenată de Gică Mina, ocupă locul 4 în seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal, loc de play-off, după victoria de sâmbătă cu scorul de 3-1 cu recolta Gheorghe Doja. La finalul acestei săptămâni, Axiopolis va juca în deplasare cu Gloria Băneasa în primul derby județean al sezonului.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Live Life.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Lucrările de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în zona comunei Cumpăna nu pot fi finalizate din lipsă de fonduri. Potrivit administrației canalelor navigabile, cea mai mare parte a lucrărilor este gata, însă finalizarea depinde de fondurile de la Ministerul Transporturilor, iar deocamdată nu există un termen. Investiția de aproximativ 166 de milioane de lei a fost decisă după alunecarea de teren din vara lui 2019, care a dus la evacuarea mai multor familii din zonă. Societatea Termoficare Constanța este condusă interimar de directorul comercial George Lăzărescu, după ce mandatul fostului director Teodor Popa s-a încheiat marți. Numele noului director general va fi anunțat pe 12 octombrie. Un bărbat de 45 de ani din Murfatlar a fost transportat marți dimineață cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, după ce a căzut de pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă. Pompierii l-au scos din apă în stare de inconștiență. Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările. Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită în legătură cu examenele de admitere, vor trece din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța le-a admis marți contestațiile împotriva prelungirii arestului, iar decizia este definitivă. Cei doi fuseseră arestați la începutul lunii septembrie. Curtea de apel Constanța va decide dacă se va relua procesul în care Primăria Constanța cere desființarea acoperișului unei case din oraș refăcut fără autorizație de construire. Proprietara a înlocuit plăcile de azbociment cu țiglă metalică, iar judecătoria Constanța a obligat-o să desființeze lucrarea. Femeia a făcut apel, însă Tribunalul Constanța a închis dosarul deoarece acesta a rămas nelucrat, iar ea a contestat decizia. Până la o hotărâre definitivă, acoperișul va rămâne neschimbat. Echipa feminină de volei CSM Gidea a început noul sezon din divizia a 2 cu o victorie cu scorul de 3-1 în fața echipei Corona Brașov. Voleibalistele din Megidia au pierdut doar al doilea set și le-au câștigat pe celelalte trei.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Mosley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield. Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Live.

0: Live.
1: Live.
0: Live. Tera.
2: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
3: Deci un pic bravura prin parc și te căsătorești.
4: Uite, fluiești că acum să mă recăsătoresc. Oi, fiu puros, da.
2: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandra Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
5: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băinile mi-a scoat capul.
2: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
6: Notez tot că am început să uit!
2: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
7: Prima strofă o gândim.
2: Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune!
1: Live. Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Echipa de handbal CSM Gidia a învins-o cu 36-30 pe ACS Olimpic RFH. Handbaliștii din Megidia au condus pe tot parcursul meciului, iar la pauză scorul era de 19-12. Cu această victorie, CSM Gidia a obținut încă 3 puncte în clasament. Doi proprietari din zona Cernavoda au pierdut definitiv procesul prin care cereau despăgubiri mai mari pentru un teren expropriat pentru autostrada A2. Curtea de apel a respins pe 30 septembrie cererea lor de peste 350.000 de lei. Pentru aproape un hectar de viță de vie expropriat în 2011, statul le-a acordat aproximativ 11.500 de lei. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că centrala nu va reporni în următoarele 10 zile. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Potrivit autorităților, debitul Dunării este de aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media, iar nivelul fluviului la Cernavodă continuă să scadă. Guvernul a prelungit starea de alertă în energie până la 31 octombrie.